Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Като идвах насам за поредния запис по изясняването на книгата на свети Йоан Богослов Апокалипсиса, неговия Апокалипсис, на един голям билборд прочетох Господарка на злото. Там имаше една жена, млада жена, ексцентрично облечена. Някакъв филм ли, какво ли е, може би самата тази жена да е така наречената Господарка на злото. И ми стана много тъжно, защото човек е призван не да стане господар на злото. Това е много лесно. Човекът е призван за живот на тази грешница земя да бъде господар на доброто. Защото когато станеш господар на злото, ако не се вразумиш и не се покаеш, те очакват много, много, много страдания. След това ропота, защо толкова бедствия, защо толкова наводнения, защо толкова голям апокалипсис? Защото една голяма, голяма част от човеците, сътворени по образ и подобие Божие, са станали господари и господарки на злото. Предтечи на идващият Антихрист. И какво мислят те, какво крият те за утрешния ден? Да направят колкото се може по-голямо зло. А ние, християните, за какво трябва да мислим, когато си легнем преди да заспим? Как да планираме утрешния си ден, ако изобщо Господ ни удостои с още един ден? Ние трябва да планираме следващия си ден, така че да бъдем господари на доброто. И как можем да го постигнем това? С всекидневно покаяние за нашите грехове, с няколко поклони, с няколко десетки поклони, всеки според силите си. И което е най-важно, да помислиме утре какво добро можем да направиме на ближния си, каква милостиня можем да подадем на ближния си, да се помолим на Бога, да направи така, че да срещнем някой беден, да му помогнем, някой опечален и скръбен, да го утешим. И така ние ще станем малки господари на доброто. И така ние ще се превърнем в хора, които задържат идването на Антихриста. Защото всеки господар на злото приближава идването на Антихриста и онези страшни времена, които ще дойдат с него. В 11 глава от Откровението на свети Йоан Богослов са разгърнати следните теми. За двамата свидетели, за свети пророк Илия и за свети Енох, за седмият ангел и неговата тръба и за това как 24-те старци още един път ще се поклонят на Бога, за трети път ще видим този път за какво. И даде ми се тръст, подобна на жезъл, и ми се каза: стани, измери Божия храм и жертвеника и уния, които се покланят в него. На кой се дава тази тръст, измервателен, пръчковиден уред по това време на свети Йоан Богослов и даде ми се тръст подобна на жезъл. Защо подобно на жезъл? Защото жезълът изобразява величие, изобразява съд. И ми се каза: стани и измери Божия храм и жертвеника и уния, които се покланят в него. Божия храм, това е Христовата църква. Жертвеника изобразява Бог, Богородица, ангелите, светиите и уния, които се покланят в него. В Божия храм, там където е жертвеника, там където е небесната тържествуваща църква. Когато се измерва нещо, това означава, че или ще започне да се строи някаква сграда, или нещо подлежи на разрушаване. В случая светът е сътворен и тази тръст се дава за измерване края на света, който наближава със всеки изминал ден. А външният двор на храма изключи и го не измервай, понеже е даден на езичниците. Те ще тъпчат светия град 42 месеца. Външният двор изобразява земната църква. Земната воинстваща църква. Как той е тъпкан от езичници, от юдеи, от богоборци, антихристи? Много просто. Като всички те воюват срещу земната воинстваща църква. Като всички те повдигат гонения след гонения срещу православните християни. А външният двор на храма изключи и го не измерви, понеже е даден на езичниците. Те ще тъпчат светия град 42 месеца. Казва се ми друг път, че много пророчества на св. Йоан Богослов вече са изпълнени. Други сега се изпълняват, трети ще се изпълнят в бъдеще. Казва съм още, че едно пророчество в пророческите книги може да се изпълни един, два пъти и много пъти. И това тъпчене на светия град, т.е. на църквата 42 месеца, вече се е случило веднъж по времето на царуването на Диоклетиан. 42 месеца, това са 3 години и половина. Най-страшните години през време на гонението на император Диоклетиан срещу църквата са били именно 3 години и половина. От 23 февруари 305 година до 25 юли 308 година. Те ще тъпчат светия град 42 месеца в апокалиптичен план. Това са 3 години и половина царуване на антихриста. И ще дам на двамата мои свидетели и те, облечени в вретище, ще пророкуват 1260 дни. Тоест, 3 години и половина. Като това царуване, като това пророкуване на свети пророк Илия и на свети пророк Енох, ще започне някъде около 2 години преди възцаряването на антихриста и ще продължи до самото възцаряване на антихриста, когато Той по Божие допущение ще умъртви двамата свидетели, както ще видим малко по-нататък. За тези двама Господни свидетели, Енох и Илия, взети живи на небето, Свети Йоан Дамаскин пише: ще бъдат изпратени Енох и Илия, те свитенин, и ще обърнат сърцата на бащите към чедата. Тоест, еврейският народ към Господа Исуса Христа и към апостолската проповед. Но малко хора от еврейски народ ще повярват в Господа Исуса Христа. А свети Теодор Студит пише за тези двама свидетели: ще дойдат като лечители на човешки болести и като предвестници на Христовата победа. И ще дам на двамата мои свидетели, и те облечени във вретище, вретището е траурна дреха, груба кълчище на траурна дреха, която евреите са обличали по време на тежка скръб, засегнала домовете им или цялата тяхна страна. Защо са облечени свети пророк или свети ново вретище? Защото те ще жалят за падналия човешки род, заради това, че той е в своето мнозинство ще приеме печата на богомерският антихрист. Но те в същото време са две маслинени дървета. Маслото е елея, като символ в свещеното писание и на Стария, и на Новия Завет, изобразява милосърдието. Те ще бъдат пророци на Божието милосърдие. Те ще пророкуват за последен път покаяние на грешниците, обръщане от техния погибелен път. Те ще бъдат още два светилника, защото тогава мракът, душевният мрак, ще бъде непоносим, ужасен. Но те като два светилника ще светят за ония, които все още ще имат духовен зор, за да видят тези светилници и да се ползват от тяхната богоспасителна светлина. И ако някой иска да ги увреди, преди да изтеква тяхната мисия, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им, така както огън падна от небето върху жертвеника, който беше направил свети пророк Илия, и изгори жертвата. А тук ще изгори противниците на Господа и на двамата свидетели. Огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им. Ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Тоест, ще им се даде власт да вършат чудеса. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, както беше по време на земния живот преди възнесението му на небето на свети пророк Илия. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, като наказание да не вали дъжд или да вали много, много, страшно много дъжд и да има потоп, който да унищожава и хора, и добитък, и дървета, и всичко живо. Както видяхте тези дни, какъв страшен потоп беше в Сърбия, в Босна, в Херцеговина. И Божието наказание за сега все още някак си заобикаля България. Но кога Но до кога ще бъде всичко това? Нима ние българите сме по-добри от братята православни сърби? Съвсем не. Но Бог още ни търпи и още очаква нашето покаяние. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване. И имат власт над водите да ги превръщат в кръв. Тук, разбира се, става въпрос за това тотално замърсяване на околната среда, на реките, на водите, когато следствие на тези химически заводи някои реки наистина текат сякаш кръво-червени от химикалите, които се поели в себе си. И да ги превръщат в кръв и да поразят земята с всякаква пораза. Колчем поискат. И когато завършат свидетелстването си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие. Звярат, това е антихристът. Змеят, за който се говори пак в Апокалипсиса, това е Велзевул, началникът на всички тъмни бесовски сили. И когато завърша свидетелството си, което ще трае 3 години и половина, звярат, който излиза из бездната и с морската бездна. Морето тук е символ на живота. Ние казваме морето на живота, т.е. антихриста. Няма да дойде от ада, нито ще бъде въплатен дявол, както учат добросамаряните. А този антихрист няма да бъде някакъв папа, някакъв последен папа, както учат адвентистите. А ще бъде човек. Ще произлезе от човешкият род. От Даново коляно. Евреин по народност. И когато завърши свидетелстването си, звярат, който излиза из бездната, ще стъпи в бой с тях и по Божие допущение ще ги победи и ще ги убие. Защото няма човек на земята, който да е живял и да не е вкусил смърт. Но тази смърт на свети пророк Илия и на свети Енох ще бъде мъченическа смърт. И към своето пророческо служение на Господа те ще прибавят и мъченическо служение. И така ще се удостоят с двойна благодат. Тържеството на Антихриста и на неговите служители ще бъде много голямо, но за кратко. Защото Бог ще възкреси тяхните тела и те ще се възнесат повторно при Господа Бога.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!